دیکھ دی کا بڑا سہارا ہے، کتنی ہلکی ہے کتنی بوجھل ہے، کتنی ہلکی ہے کتنی بوجھل ہے، کوئی عورت نہیں یہ بوتل ہے، بند اس میں جہان سارا ہے، بے خودی کا بڑا سہارا ہے، اس مقدر کا یہ ستم دیکھو، اس مقدر کا یہ ستم دیکھو، اور وہ سامنے کنارہ ہے۔